0: med yxa och kniv. Enligt Aftenposten och NRK hittades vapen och ett manifest vid en husrannsakan. Han hålls kvar då det anses finnas risk för nya brott och misstänks för försök till terrorhandling. Golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren meddelar beslutet på sociala medier efter en lång och mestadels framgångsrik tid på touren. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han misstänks på sannolika skäl för medhjälp till mord och mordförsök, men ska varken ha koppling till skolan eller ha varit på plats, enligt polisen. Åklagaren beslutar senast torsdag om häktning. En 18-åring är redan häktad, en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades i fredags. Vi går utrikes. Hundratals turister saknas efter översvämningar och skred i Nepal och Tibet. Totalt saknas 384 turister, varav 291 utländska, enligt lokala medier. Ett 20-tal omkomna har hittats och en stor räddningsinsats pågår. UD har inga uppgifter om skadade svenskar. Omkring 15 personer vid ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter misstänkta gängkopplingar, skriver Expressen. SIS bekräftar att sommarvikarier arbetsbefriats och att några provanställningar avslutats av säkerhetsskäl. Myndigheten utreder. Vi avslutar med golf. Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren vill fokusera på hälsan och familjen. Veckans LPGA-tävling i Boston blir hennes sista. Om 2 veckor är 39-åringen lagkapten i Solheim Cup. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Veck.

0: Här är de senaste nyheterna. Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han misstänks för medhjälp till mord och försök till mord, men ska inte ha varit på plats eller haft koppling till skolan, enligt polisen. Åklagaren beslutar senast klockan 12 på torsdag om häktning. En 18-åring är häktad. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades. Moderaterna lovar att slopa mängdrabatten senast den 1 januari 2029. Partiet bedömer att kriminalvårdens behov av nya platser kan mer än halveras, vilket gör det möjligt. Socialdemokraterna kallar löftet fria fantasier och vill istället begränsa ett slopande till sexualbrott nästa mandatperiod. Vi går utrikes. I Nepal och Tibet pågår stora räddningsinsatser efter översvämningar och skred. Minst 95 har bekräftats döda och över 400 saknas, varav 341 utländska turister enligt nepalesiska myndigheter. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. Golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren vill nu fokusera på hälsa och familj. Veckans LPGA-tävling i Boston blir hennes sista. Om 2 veckor är 39-åringen kapten för Europa i Solheim Cup. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Välkomna till en ny veckoandakt från Kyrkliga förbundet. Vi från Kyrkliga förbundet ska nu då i en halvtimme sända vår veckoandakt. Och denna vecka ska vi få lyssna till en betraktelse inför 13:e söndagen efter trefaldighet. Och det är Jan-Erik Appell som kommer att leda oss med dagens betraktelse. Men innan vi lyssnar till hans andakt så ska vi få sjunga med på psalmen Så älskade Gud världen all, psalmen 28 i psalmboken. Och det är från skivan Alla tiders sång, alltså psalmen 28 inleder vår andaktstund denna gång. Mm.

Kära lyssnare, jag önskar dig nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Jag ska nu läsa och sedan säga något över evangeliet på söndag, 13 efter trefaldighet, enligt 1983 års evangeliebok. Det är hämtat från Markus 12 kapitel, verserna 41 till och med 44, som lyder så i Jesu, vår frälsares namn. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och lade i två små koppar mynt ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Skriften talar på inte så få ställen om offer som behagar Herren. Det gäller till exempel offret av ett hjärta som gjorts till intet, som David säger i sin syndabekännelse i Psaltaren 51. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Också det är ett offer som behagar Herren, då man drivs av Kristi kärlek att tjäna sina medmänniskor. Som det heter i Hebreerbrevet 13, glöm inte att göra gott och dela med er, till sådana offer har Gud behag till. Men hur är det möjligt att offer som människor bär fram kan behaga Herren? Allt som vi gör, också det bästa, är ju fläckat av synden. Ja, det är den sorgliga sanningen om allt mänskligt. Och därför är inget av det som vi offrar åt Herren i sig självt sådant att det behagar honom. Nej, det finns bara ett sådant offer, ett enda. Och det är offret som Jesus frambar då han gav sitt liv till lösen för dig och mig och alla. Men när vi genom dopet och tron tillägnar oss hans offer till våra synders förlåtelse, då sker det som är lika ofattbart som underbart, att Gud för Jesu fullkomliga offers skull ser med välbehag på våra mycket ofullkomliga offer. Vår text ger oss anledning att tala om offer som behagar Herren. Först, offer som behagar Herren kan inte komma från ett falskt och högmodigt hjärta. De kan inte komma från ett falskt och högmodigt hjärta. När Jesus en gång befann sig i Jerusalems tempel så satte han sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Jesus såg då hur många rika gav mycket, men hur storslagna deras gåvor än var fann han inget behag i dem. Det gjorde han däremot med en fattig änkas två små kopparmynt, ett par ören. Vad kom detta sig av? Texten svarar, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. De rika som kom med sina offergåvor till templet är en bild av människor som tjänar Herren endast av sitt överflöd
eller endast så länge det inte innebär någon självuppoffring eller självförsakelse. Det kan visa sig på olika sätt. Det offer Herren först och sist ser efter, det är om vi vill ge honom våra hjärtan, så att vi inget hellre vill än att få tillhöra honom med allt vad vi är och har, och tjäna honom i tro och lydnad. Men vad ser Herren hos många? Jo, att de gör just som de rika i templet, ger endast av sitt överflöd. De vill inte ge Herren hela hjärtat. De tar undan någon del av det som de vill behålla för sig själva. De försöker vara vän med Gud och världen samtidigt. De vill inte bekänna och överge allt som ordet visar dem är synd. Men Herren ser också efter vad vi lägger ner i kärlekens offerkista. Och vad ser han? Hos många av dem som la mycket i offerkistan såg han helt visst att de lade dit sina gåvor endast för att få beröm av andra. Ser han något liknande hos dig och mig? Att vi ger endast för att få namn om oss, att vara frikostiga och givmilda? Jesus såg också att många rika i templet endast gav oss sitt överflöd och alltså inte frambar något verkligt offer. Ser han detsamma hos dig och mig? Att vi visar kärlek mot våra medmänniskor endast så länge vi inte behöver offra något för dem. Många försöker alltså tjäna Herren så att de inte ska behöva göra några verkliga uppoffringar, varken när det gäller att i tro ge Herren sitt hjärta eller i kärlek tjäna sina medmänniskor. De försöker med andra ord göra sig en kristendom som passar den gamla människan, som ju skyr allt vad offer heter. Men vad anser du Herren om offer som så att säga är måttad efter den gamla människans önskningar? Han finner inget behag i dem. Nej, hur skulle det kunna behaga honom? Att man ger honom endast en del av sitt hjärta. Han som säger att vi ska älska honom av hela vårt hjärta. Och hur skulle det kunna behaga honom att man älskar sin nästa endast i den mån man inte behöver uppoffra något av det man själv tycker om? Han som säger att vi ska älska vår nästa som oss själva. När till sådana halvhjärtade offer kan Herren omöjligt ha behag. Och då följer heller ingen välsignelse med dem. Nej, offer som behagar Herren är det då man vill ge honom hela hjärtat. Det är det andra. Då man vill ge honom hela hjärtat. När Jesus säger om den fattiga änkan att hon gav allt hon hade att leva på, ligger i det en påminnelse om att vi ska offra oss helt åt Herren. Eller ge honom hela hjärta. Och hur gott är det inte att få göra det? För den som med sitt hjärta, med hela sin varelse, med ande, själ och kropp tillhör Herren. Han är i det bästa tänkbara förvar. Han har löfte om att allt som möter honom, var det än må vara, samverkar till hans bästa. Han kan därför säga: jag kan trygg vid Herren vila, så i glädje som i sorg, medan tiden stunder ila, ty han är min fasta borg. Han min starkhetsklippa är, trygg mitt hus jag bygger där. Samtidigt är det någonting högst ofattbart att jag får ge Herren mitt hjärta. Det är ju så fullt av synd och smuts. Jag källan till allt ont jag gör mig skyldig till i tankar, ord och gärningar. Ja, när jag börjar ana vad som verkligen döljer sig i djupet av mitt hjärta, då tycker jag att Herren hade all anledning att förkasta mig från sitt ansikte. Han är ju den absolut helige, den absolut rene. Inte kan väl han vilja ha mitt fördärvade hjärta. Men hur ofattbart det än förefaller mig, så är det ändå sant
att jag får ge Herren hela mitt hjärta. Ge honom det just sådant det är, nämligen för det fullkomliga offers skull som Jesus en gång för alla framburit till rening också för mitt fördärvade hjärta. Därför heter det så ljuvligt i Guds ord: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Och tänk, jag inte bara får ge Herren mitt hjärta just så orent det är, utan jag gör det, frambär jag ett offer som till och med behagar honom. Jag har inget gläder Herren så mycket som när han får ta hand om en fattig syndares hjärta och där lägga ner sina rikedomar, syndernas förlåtelse, andligt liv och evig salighet. Och så göra hjärtat i sann mening lyckligt för både tid och evighet. Vidare, offer som behagar Herren är det då man i kärlek vill offra sig för sin nästa. Då man i kärlek vill offra sig för sin nästa. Den fattiga änkan gick inte förbi offerkistan i templet utan lade dit allt hon hade att leva på. Hon visade alltså prov på en självuppoffrande kärlek. Här har vi mycket att lära. På vår väg genom livet träffar vi på många offerkistor. Och det är ingen mindre än Herren själv som placerat dem där. En sådan offerkista är varje tillfälle Herren ger oss att på ena eller andra sättet räcka en hjälpande hand. Och dessa offerkistor gäller det för oss att inte gå förbi. Men när Herren gett oss ett tillfälle att i kärlek tjäna eller offra oss för vår nästa, så ska vi inte göra minsta möjliga. Vi ska inte snåla, utan just offra. Det gäller att inte vara sparsam, varken med tid eller krafter eller pengar. När Herren tydligt visar att vi ska offra både det ena och det andra och det tredje för vår nästa i nöd. Det gäller att inte vara rädd för att ge avkall på egna önskningar och egen bekvämlighet. När Herren gör oss uppmärksamma på någon kärlekens tjänst mot nästan han vill ha utförd. Och ingen ska tänka att man blir fattigare av en sådan självuppoffrande kärlek. Det är istället tvärtom. Det gör människan rikare. Hur kan jag säga det? Jo, därför att Jesus har sagt, saligare är att ge än att ta. Eller som det också kan översättas, saligare är att ge än att få. Men vem kan nu i kärlek offra sig för sin nästa? Det kan ingen enda, sådan han är av naturen. Av naturen är människan självisk, inkrökt i sig själv, som Luther säger, och strävar bara efter egen vinning. Hon tänker endast på att få och få. Och skulle hon någon gång ge, så är det alltid själviska beräkningar med i hennes givande. Hon ger för att få, inte för att hon fått. Det ska en människa kunna lägga ner den självuppoffrande kärlekens gåva inför Herren. Så måste hon ha honom både till föredöme och framför allt till sin kraftkälla. Honom som var rik men blev fattig för vår skull. För att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Honom som ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Av Jesu självuppoffrande kärlek till oss människor, ja till alla utan undantag, får vi alltså hämta både vilja och kraft till att själva gå den offrande kärlekens väg. Och när Kristi kärlek så får driva oss till att avstå något eget för att kunna tjäna vår nästa i nöd, så är det ett offer som behagar Herren. Till sist, offer som behagar Herren
ser ofta obetydliga ut och glöms snart bort. Men Herren ser och välsignar dem. Offer som behagar Herren ser ofta obetydliga ut och glöms snart bort. Men Herren ser och välsignar dem. Den fattiga änkan la ner 2 små koppar mynt i offerkistan, värda bara ett par ören. Alltså en mycket obetydlig summa efter människors sätt att döma. Och hade inte Jesus lagt märke till änkan och hennes gåva, hade bägge helt glömts bort. Men för Jesus var detta i människors ögon helt obetydliga belopp något stort, ja så stort att han kallade till sig sina lärjungar och fäste deras uppmärksamhet på änkan och hennes 2 små kopparmynt. Gåvan var i pengar räknat så gott som ingenting. Ändå blev den till större välsignelse än de andras gåvor tillsammans. Hur var det möjligt? Jo, hon offrade till Herren av ett hjärta som var vänt till honom i ödmjuk tro och kärlek, något de andra däremot inte gjorde. Herren kan alltså använda även de små gåvorna i sin tjänst. Det gäller bara att man ställer dem till hans förfogande och låter honom bestämma hur de ska användas. Ja, Herren kan allra bäst låta sådana gåvor bli till välsignelse som kommer från människor som tycker att de själva inget är och har och förmår. Det är visst inte säkert att Herren låter en människa se att det följer välsignelse med hennes offer. Jesus lät ju inte den fattiga änkan få veta hur högt han värderade hennes lilla gåva. Utan det var något som bara lärjungarna fick veta. När skulle en människa få se att det följer välsignelse med hennes offer, skulle hon lätt kunna falla för den farliga frestelsen till högmod och självbelåtenhet, och det vill Herren i sin nåd skona henne för. Men fastän Herren inte ropar ut hennes namn bland människor på jorden, så har han det ändå skrivet i himlen. Och när allt en gång ska fram i ljuset, då ska Herren uppenbara för alla hur högt han värderat varje trons och kärlekens offer. Även om det för människor, ja också kanske framför allt för den offrande människan själv, sett aldrig så obetydligt ut och därför snart glömts bort. Då ska Herren också löna var och en som gett honom rätta offer. Men kom ihåg, det handlar inte om lön efter förtjänst. Och väl är det, för om allt mänskligt, också det bästa, gäller, som vi var inne på tidigare, att det är fläckat av synden och därför i sig fördömelsevärt. Utan vad det handlar om är lön av nåd, endast av nåd, för lön för Jesu fullkomliga offers skull. Men just därför kan den bli så rik. Ja, inte ens en så obetydlig handling som att i tro och kärlek ge en törstig Herrens vän ett glas vatten att dricka ska bli utan sin lön. Ja, så har vår text fått hjälpa oss att säga något om offer som behagar Herren. Jag tänker att det är med dig som med mig att det är både förödmjukande och uppmuntrande att höra och läsa om den fattiga änkan som gav allt hon hade att leva på. Förödmjukande när vi tänker på hur lite vi själva lagt ner i kärlekens offerkista. Hur väl behöver vi inte be? Min svaga tro ger större kraft, ger kärlek mer än jag har haft till Gud och till min nästa. Men också uppmuntrande, nämligen för dig som känner dig så fattig på tro och kärlek och allt annat som behövs för att tjäna Herren.
Av dagens evangelium kan du ju lära att om du bara i tro vill ge Gud hela ditt hjärta och i kärlek offra dig för din nästa, så är det ett offer som behagar Herren. Och det även om du säkert med rätta tycker att din tro är så svag och din kärlek så bristfull. Och offer som behagar Herren, de välsignar han. Och med Herrens välsignelse blir även det lilla stort. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 94, 9-4. Du som av kärlek varm blödde för mig.

Vi har här fått lyssna på psalmen 94 som sjöngs av Ture Byström. Och veckoandakten från Kyrkliga förbundet, ja, den kom denna vecka från Jan-Erik Kapell i Kristianstad som ledde oss inför 13:e söndagen efter trefaldighet. Och vi från Kyrkliga förbundet säger välkommen till en ny veckoandakt om en vecka då vi åter får höra en betraktelse här i radion. Och då kommer vi att få höra Anders Eliasson som kommer att leda oss i nästa veckas betraktelse inför 14:e efter trefaldighet. Och vi säger nu då tack för denna gång och önskar er alla lyssnare Guds rika välsignelse och en god fortsättning på den här kvällen och helgen som nu ligger framför oss. Och kom ihåg att när ni själva vill så kan ni lyssna till andakten på Kyrkliga förbundets hemsida kyrkligaförbundet.se. Och det går också att söka efter Kyrkliga förbundet där poddar finns. Och det finns ju då möjlighet att också lyssna på ett par närradiostationer i Växjö och Borås sänder vi också denna andakt. Och med detta säger vi nu tack för denna gång.

Välkomna till Musikkvarten, alla kära lyssnare. Jag som leder den heter Karin Brav. I år firar vi att vi har haft Nya Testamentet på svenska i 500 år. Därför vill jag i Musikkvarten ägna mig åt Guds ord, psalmer om Guds ord och Bibeln, musik med bibliskt innehåll och tonsatta bibelverser och bibeltexter. Vi ska börja med psalm 237 av Martin Luther. Vår Gud är oss en väldig borg. Den är inspirerad av Psaltaren 46 som börjar: Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Jag vill först läsa upp vers 4 av psalm 237. Guds ord och löfte skall bestå, vi det i hjärtat bäre. För himmel, ej för jord vi gå, till strids och glade äre. Äre alltid väl till mots, fast vi våger gods och ära, liv och allt. Ske blott som Gud befallt, Guds rike vi behåller. Slå gärna upp psalm 237 så går det lättare att uppfatta texten i den här inspelningen. Sjunger gör sångare från Tavelsjö i Luleå stift.

Jag ska läsa från Psaltaren 92, verserna 2-4. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet med 10 strängat instrument och saltare med spel på harpa. Vi ska nu lyssna till en körsats av Torvald Pettersson och det blir Credimuskören som sjunger den satsen. Det är gott att tacka Herren.

Vi ska avsluta musikkvarten med Fader vår från Trinidad och välsignelsen från södra Afrika. Inspelningar med Slätöks kyrkokör respektive Sondokören. Men först vill jag, Karin Brav, hälsa er med Jesus är Herren.

Ja, denna onsdag kväll ska vi återigen få höra en betraktelse ur Egon Olssons andaktsbok. Men innan dess så låt oss lyssna till en kvällsalm.

Ja, vi säger nu välkommen till vår andakt här i radion, och vi ska även denna dag få lyssna till en betraktelse ur boken Min vän är min och jag är hans. En andaktsbok skriven av Egon Olsson, och han har idag ett bibelord från 7:e kapitlet, den 4:e versen, som utgångspunkt för denna betraktelse. Han är värd att du gör detta för honom. Ja, denna korta vers kommer nu Egon att hålla sin betraktelse kring, som vi nu läser för er. En sådan god vädjan för sin egen person fick officeren i Kapernaum. Han hade i handling visat kärlek till det judiska folket. Hans tjänare låg sjuk, då sände han några av judarnas äldste till Jesus. Dessa vädjade starkt för honom hos Jesus. Att äga ett gott rykte och få goda omdömen om sig har en stor betydelse för en människas självkänsla. Den uppmuntran som ligger i detta behöver vi alla. En viktig fråga i sammanhanget är hur det goda omdömet ska förvaltas. Låter vi det enbart stanna hos oss kan kraften i det gå förlorad. Vi kan lätt hamna i ett sysslande med oss själva. Då kommer snart annat in i bilden som kan förstöra oss. Högmodet kan lätt komma och be att få bo hos oss. Djävulen som går omkring för att förstöra tål inte att vi får uppmuntran. Han vill leda oss in på fel spår. Säger man något gott om mig ska jag inte slå bort det, utan ta emot det. Jag har fått det för att Gud sett att jag har behov av det. Ett bra sätt är då att tacka Gud för det goda som sagts om mig och glädjas åt det. Detta bör då öka min strävan att allt hängivnare och ärligare leva som en tjänare. Det goda och tacksamma jag får känna över mitt eget liv ska omsättas i något värdefullt för andra. Tacksamheten och glädjen över Guds godhet mot mig ger inspiration och kraft att göra gott mot andra. Så i sista hand handlar det även här om att allt vilar i Guds hand.

Thomas à Kempis var en teolog som levde för länge sedan. Men han har skrivit en bön som vi här denna kväll ska ha som bön i vår bönestund. Barmhärtige Herre, du som har gjort hela människosläktet av ett blod och har återlöst alla med en lösepenning. Låt mig aldrig förhärda mitt hjärta mot någon enda människa. Giv mitt hjärta en sådan ömhet och mildhet att jag flitigt bistår envar i hans sorger och behov. O, att ett sinnet må vara i oss alla.

var i Herren Jesus, så att vi älskar varandra som bröder, är barmhärtiga och omtänksamma och alltid sträva efter att bevara andens enhet genom fridens band. Nådens och barmhärtighetens och fridens Gud vara med oss alla. Ja, Herre, vi ber och tackar dig för denna dag som nu går mitt sitt slut. Vi ber om välsignelse för alla lyssnare och vi ber om en välsignad nattsömn. Och Herre, var med oss alla var dag. Det ber vi om i Jesu namn. Och vi ber också en medeltida bön. Vaka över oss, Herre, himmelske far, och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ. Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskärm, och när omsider vår sista afton kommer, jag låt oss då få insomna i din frid, att vi må uppvakna till din härlighet genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Ja, de här bönerna som vi har bett idag, de finns med i bönboken i psalmboken. Och här då för den andra kvällen i första veckans serie av böner. Och nu fortsätter vi med Herrens bön och välsignelsen.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.